0: I tak jak ne daš nima te mnoj pečali sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče.
1: Neka vi.
0: Ti videli, gospodine, kada je topče to, a?